Gee ons een beoog vir een weile, tot die winter knoes ons druk. Daar is die pilaar wat strek tot die einde, het oog wat niks vermoed. Ek skeer myself vir jou,

myself and mine. As die lewe bietjie vroom is, is dit lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.